0: ora nga wai pakai.
1: Kia ora nena.
0: Kai te pai koe.
1: Kino.
0: Me wai o tatawa.
1: Ai.
0: Kia rite.
2: Whakapiripiri mai ra, whakatata mai. Whakarongo, kia are are mai. Te reo rangatira, e hiki ake nei. E hiki ake ki gatau mata teitei. Tahi, rua, toru ki te whā. E whaia, wai ata mai ra.